mandamandamë një mesazh si një mga greetings, mga public service announcement. Ato taka paglagay karo me gala din isto ka palko basa këtë lavore sa tong programa every Saturday 5 PM to 6 PM për sa që ta kësë gëtë ka e kamena komersial. Okay, 1, 2, 3, 4, come on! Woo! Sa të nëjë baga, tikë për minawan, diri sa visaja së bine daon. Ato se Greta të nga baga, sikbit nga baga provincia, baga kasinë nga baga provincia sa mas Bohol. Leyte, Masbate, Negros Group of Islands, si Kihor, o guban pa mga lugar, mga butong Sibya, tong Lanog, sa DYSB, RMNC mo. Sa Visayas, o minalakip na ang Los Bimenda, Luzon, Visayas, o Mindanao.